ba fo fere o dori igi osan to pon we o le tente o mu osan o yo ke ke ke adaba 88.9 FM

0: kaabo lati eka apolowo oja eti mo pe ojo mejo mejo bayi ni manager ma wa ni wa manager olohun oba oni je o sele si mo nki gbogbo awon temi ni tamaki ni oda road eko ma ba mi ki o saka daada
1: Iyoluwa
0: olori odo ma ba mi ki ade love daada
1: Iyoluwa
0: iwa lausa ma ba mi ki ya oni minerals daada ya ajo redeem ma ba nki daada
1: Iyoluwa
0: awon to yato fans club niyan ni oda road ni ijigba Number te fi pe mi re o 081 62 51 99 91 egbo le kan si o 081 62 51 99 91 tin yo ba wa lo e pe 090 34 36 49 82 090 34 36 49 82 kile ma se kiyawo yin lo saajo fun yin aajo to je se ko je pe ori bed te johnson agbokunrin wa bangbe okay

0: Oye, ya tu se ba se se yen.
1: Afori ro pe ka le la.
2: Awa baleji o.
1: Awan sare pe ko le da.
0: Eyin ti wa Londo.
1: Awan kon sare pe ko ba njo.
0: Ka kiri mi te tin lanfani ati mo gbo wa.
1: Ojo da lo.
2: Awa baleji o.
0: Eyin ti wa Nkogi. Eyin Tekiti. Eyin Tedo. Kwara Ogun. Ka kiri mi te tin lanfani ati mo gbo mi. Koda. Do e ku orile de Nigeria. Ti oke okun.
1: Ko lori o bi ka re yo se foko si
0: tobo. Ori pe kini, ko ti bi ta ti le gbo ikan ni Adaba FM. Awon ka ti e pe mi. Oni opa ya mi jo da. Awa n gbo e daada. Oni bole tin lava ni ati gbo mi e so pe n gbo mi o la won gbo mi na oni e akogun ba je ojo abo fure omo olojo bi ojo kini osu kewa niyan oni je ojo ran pe mi n gbo e ni Netherland oni e se jari
1: bojo la
0: okay now.

Eku dede asiko yi eyin eyan wa. Eku ojo meji meta. Da ba gburu ara eni to tojo meta eku ati la kira eni.

0: Mama fori balẹ fun fa won. Awa ta yedumare leni. To ba tun de mi. A tu kira wa ku orire. Iku oni pa wa bayi. Gbogbo iwure wa toni eleda yo je karo oromo. Nkun ni ka osubu alademo ni otogele. Opade togele be ni otoriwe. Yen ta fa wure lati sawo orode jebu.
1: Karora takete.
0: Ose.
1: Aje ka mo la ya sile. Ka ma do ni ka mo te bu wi be ye.
0: O sawo orode jebu. Apejinla poniru apejinla poniyo apejinla palata. Apeji apela la pa wure la njebu. Ose awure la awure ni. Gbogbo wa ba ti n lo ati bo ko ni banira wa.
1: Uchi ti e lo to lu ye.